0: Africano Radio UK, your power station.
1: Ekɔɔ gama hye he. Ekɔɔ gama bi a he. Gama kusum a he. Gama ni feemo he. Gama akukye a he. Ke gama asusumai. Susuma le hehia ojuba. Ehehia ni akra le ojuba. Be pile, be me sumona me shwe susuma le hehia. Ni ame fiole, ni se ni ani. Shinshida, aha nimo, ke ha klamanye, ke webi. Le. Eke cha baba. Le ewa na keke. Ni wana minse ekun.